ce ai făcut tu până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citești